Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratin, Fasolda-program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Hvem er det hen? Dommer i kirke.
0: Vi har lest litt grann i det nest siste kapittelet.
1: Ja, la loken jo vei haistan nuppi manjumus kapittel.
0: Og det er altså kapittel 20.
1: Ja, det er koktelogat kapittel.
0: I forrige program så hørte vi om det grusomme som skjedde blant Benjamins barn.
1: Manjumus mikulaimet, tanisores vada Benjamin manekaskas.
0: Og vi hørte om at de andre stammen dro ut imot dem.
1: Ja, mi mikulaimet tegade herra soka fulike sin vest.
0: De ville renske ut det onde.
1: Men si aiko ere rat gammile baha.
0: Men Benjamins barn ville ikke høre på dem.
1: Og så Benjamin manat ei dachtum djengel gullat.
0: Og så skal vi lese videre i dette og høre hvordan det gikk.
1: Ja, det mi lukket aldra svita seg på jokulla mot all djevai.
0: Vi hadde lest de 13 første versene i det 20. kapittel.
1: Koktelokka kapittelis mi lukket lukket kolokmanu pukki versa.
0: Og nå leser vi da versene 14-16.
1: Ja, det mi lukket njallim lukket versa, kohtanu lukket versa.
0: Fra byene sine kom de sammen i Gibea for å gå til strid imot israelittene. Den dagen mønstret de 26.000 væpnede menn fra de andre byene. Dessuten mønstret innbyggerne i Gibea 700 utvalgte krigere. Blant alle disse var det 700 utvalgte menn som var keivhente. Når de kastet slyngesteinene, traff de alle sammen på et hår og bommet ikke.
1: Da Benjamin mannen borte ga opp i Gibea, mannen rarest israelmannen i hos. Ja Benjamin manat gaupkin gäsälu vuodekirjan samma päivi kuhta kolma lohkai tuhat olopmaa kuten mahte miehki rohti. Äret Gibea asi tietä juuri valjuvan olopmaa si gäsälu vuodekirjan. Vuotan almukin kaskas lekki tietä juuri valjuvan olopmaa kuten lekki kuruhtiedakat. Johtjoktadain slengi keikin ohta vokta chalmi njaika ja i meddan.
0: Det var altså disse i Benjamin som kom sammen med alle disse tusenene.
1: Nå er det ikke Benjamin, så gikk de borte datoer vi så kjørte.
0: Og vi hørte alle de ekstra flinke krigerne de hadde.
1: Ja, god er med deg, er det nærmest kjertes, så er det all om meg.
0: De traff alt som de slynget etter.
1: Så de vil borten da meg si ballehesten.
0: Så de regner nok med at dette skal vi klare.
1: Ja, så reikker neste det, du husker at det er danskikkel virke, tegnekall.
0: For de ville ikke bøye seg for det onde de hadde gjort.
1: Tegnekall sier jeg da, de voldene nitt, den bare voldene meg sier ikke da.
0: Men nå skal vi lese videre her og høre hvordan det gikk.
1: Det lukker vi da, se på, jeg gulle måtte kjævva.
0: Og da leser vi versene 17-25.
1: Ja, det lukket, kjettom lukket kapistel, spiste gammel lukket rett.
0: Bortsett fra Benjamin mønstret Israel 400.000 væpnede menn, alle øvede krigere. Israelitten gjorde seg klar og dro til Betel. Der spurte de Gud, hvem av oss skal dra først inn i strid mot mennene i Benjamin? Og Herren svarte, Juda først. Om morgen brydde israelitten opp og slo leire midt imot Gibea. Så rykket de frem til kamp mot Benjamin og gikk mot Gibea, fylket til strid. Men folket Benjamin gjorde et utfall fra Gibea, og den dagen felte de 22.000 israelitter. Da tok israelittene mot til seg og stilte seg opp igjen til strid på samme sted hvor de hadde flyttet seg dagen før. De gikk opp til helligdommen og gråt for Herrens ansikt helt til om kvelden. De spurte Herren, skal vi igjen rykke frem til strid mot våre frender i Benjamin? Gå imot dem, svarte Herren. Neste dagen gikk israelitten igjen mot Benjamins mennene, og for annen gang kom Benjamin ut mot dem fra Gibea. De felt igjen 18.000 mann av israelittene, alle sammen våpenføre menn.
1: Ja, Israel, da lopp meg kjære du og gikk. Er det Benjamin, jeg er litt kjære du har. Og kun mahte miehki rohti johti oktadain leisohtolme. Ja si järgäli kiesedet ja manne pajas peetteli ja järrei milis. Ja Israel maana selesti kikäl kautta musta manna pajas niin outtas sohtai Benjamin maanaikun. Ja herra selesti jyytä autta musta. Ja järgäli kiesi Israel maana heti, että hirres ja tahkia soht siitä kiipeä vastai. Ja Israel olet mahdollisesti olkus sohtai Benjamin vastai ja Israel olet mut. Tivu etsedäs, että sohtan laikkeen sinvoista ei kiipeä kuulu. Te manne Benjamin maana kiipeäs olkus ja ne itelään samma päivi 23 lohkai tuhaa olemaan Israelissa ajattani. Mutta alemmat Israel olemat valde rohka vuoda altsa ja si tivu vastaan ja se sohtan laikkeen samma paikkai kossilekkeen tivun ja tämän outti päivä. Ja Israel maana manne pajas ja siirro herra muodu jouttas kiittää ehkä ratsai. Ja si järre herra sieltä, että kalkanko mun vastain pahke houtan sohtai Benjamina mun veljen maanais vastai. Ja herra telki manne pajas suvastai. Te pahkiekki Israel maanat Benjamin maanai vastai tämän nuppipäivin. Ja Benjamin maana manai olkustin vastai kiipästä nuppipäivin. Ja siinä itse velaa kauksinut pelokkoi tuhaa olemaan Israel maanain äättämiin. Puhka taas mahti miehki rohtet.
0: Vi hörte herra, että Israels barnene dispurte Herren til råds.
1: Niin kun olemme, että Israel maanat tahti järre herras raadiin.
0: Benjamin, det var jo også en Israels stamme.
1: Mutta Benjamin, tahti hän emme Israels okaas.
0: Så nos kriget de mot sine brødre.
1: Ja täällä sohtasi sin veljeesi vuotta.
0: Men Benjamin hade fallit dypt i syn.
1: Mutta Benjamin täällä ikä kahtsan tjenjälesi suttui.
0: Och det var därför de andra Israelstammene gick emot dem.
1: Tän tihti man edä Israel sokat sin vuotta.
0: Och selom de spurte Herren.
1: Ja voiko si järjäkis Herres.
0: Och han sa att de skulle gå emot Benjamin.
1: Ja se telke, ära telke, että sikallikin manna Benjamin vuotta.
0: Så var det Benjamin som seiret den første gangen, og den andre gangen hørte vi.
1: Men det Benjamin almukken vi vøste sikkert, vøste skatt gjennoppegatte.
0: Og vi leser videre ifra det 26. til 28. verset.
1: Det lukket godt og gammel og gammel, rart og gammel og gammel.
0: Da dro hele israelittenes her opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt, og fastet den dagen til kvelden kom. De bar fram brennoffer og måltidsoffer for Herren, og israelittene spurte Herren om råd. For den dag sto Guds paktkiste der, og Pinhas, sønn av Eleazar, Arons sønn, gjorde på den tid tjeneste for Herrens åsyn. De spurte, skal vi enda en gang dra ut i strid mot våre frender i Benjamin, eller skal vi la det være? Og Herren svarte, dra ut, for i morgen vil jeg overgi dem.
1: Te vanne puhe Israelmaana hopaalemman pajas ja pohte Betteli ja siirry ja orulas herra muudu jouttas ja ne poras kestäi vuodeittan samman päivin. Kiittää ehkä rätsä. Ja si offerus ja poltin offeri ja kistus offeri herra muudu jouttas. Ja Israelmaana hierre herrasta, kun ipmin lihtu arkkalle ei toppe tämän päivin, tämän samman päivin. Pinhas Eleazar Aarun partni partni tjotsuisu muodui houttas dain samman päivin. Ja sitten ehkä kalkanko mun saattane amppu pistu mannaamis olkos sohtai Benjamin mun veljen maanaik vastai. Ja kalkanko mun taas hei. Ja herra teilti, manne pajas. Tasko ihtin aikku mun addit suutuuki ihti.
0: Enda en gang hører vi at israelittene spør Herren til råds.
1: Niin kuullaan vastaan taas, että Israel lehtelätsät jäädä en herras raariin.
0: Och Herren svarar detsamma.
1: Ja herra vastaa tämän samman.
0: De skall gå emot Benjamin.
1: Att det skall ikke Benjamin och vasta mannat.
0: Men så säger Herren något till.
1: Och det lär sig herra väl taas om.
0: För i morgon vill jag overge dem till dere.
1: Det ska inte när jag kommer att det tog och gick in.
0: Vi läser vidare versene 29 till 38.
1: Eller och att
0: Da la israelittene folk i bakhold omkring Gibea. For tredje gang rykket israelittene frem mot Benjamin. De fylket seg og gikk imot Gibea like som de forrige gangene. Benjamins mennene kom ut imot hæren og ble trukket bort fra byen. Liksom de forrige gangene felte de til å begynne med noen av israelittene på landeveiene som fører oppover. En til Betel og en over marken til Gibea. Det var omtrent 30 mann som falt. Da tenkte Benjamins menn, vi slår dem nok nå som før. Men israelittene sa, la oss flykte, så vi får trukket dem bort fra byen og ut på landeveiene. Så brøt alle israelittene opp fra det stedet hvor de hadde stått og fylket seg i Baal, Tamar. De av dem som lå i bakhold stormet samtidig framfor sitt skjulested vest for Gibea. 10.000 mann som var utvalgt av hele Israel kom rett imot Gibea. Det ble en hard strid, og Benjaminsmennene visste ikke at ulykken var så nær innpå dem. Herren laget det så at Benjamin ble slått av Israel. Den dagen felte de 25.100 mann av Benjamin, alle sammen våpenføre menn. Da innså Benjaminsmennene at de var slått. De andre israelittene trakk seg tilbake fra Benjamin, for de stolte på dem som de hadde lagt i bakhold nær Gibea. Mennene som lå i bakhold stormet nå frem. De gikk løs på Gibea, spredte seg og hogg ned hele byens befolkning med sverd. De andre israelittene hadde avtalt med bakholdsmennene at de skulle la en røyksky stige opp fra byen.
1: Ja, Israel, vi er i dag veldig farftet Gibea vest i Birrabuat. Det man er Israel, man er bare Benjamin, man er vest i den gamle bæg, vi er sier, det var ikke disse Gibea-gulene noe reit autikettet. Det man er Benjamin, man er tolkesalet mot vest i jeg, gestuju voi kauppuka luhteere, ja si alike goddi saapmasit alemukis, nuko lai hautti kertit. Näitä ei, mä muhtun, mä en napajas Betli ja muhtun Gibea mehtäi. Kolma lukki olot maarvu Israeli. Ja Benjamin, mä en selke, sille chaskujuvun min, Outtas, nukoutelke, mutta Israel maana selki pahtarekku meidän kesto, siinä kauppaluhteeret, dohko maalia jala. Ja voi Israel olemat, suojille sitten paikkoiset, ja tivuo eteiset, paatamari tamputtaa, kun Israel tuoka päältä vauhta pohti outan, siinä saista se keepa jalkalla. Ja logi tuo valjuun olemaa opa Israelissa pohti kiipeä puhua. Ja sohti sattai karasin, mutta tuo hei tiehtänä, että asiis vuohtelee sinne joksen. Ja herra Chaski Benjamin Israel muodui houttas, ja Israel maana kodtilan päivi vistä, kun mä lukkai tuhaa, ja ohta suori olma Benjamin. Taas puhkat mahti rohti miehti. Benjamin maana hoitnea, että Israel maana, Chasku juvu, että Israel olma hadde Benjamin sai. Taina kosi luhti lai toga bele fausta jala käisille tie pitkän kiipeuvusta. Ja toga bele fausta kahtsi ja falle hekke kiipeu. Ja toga bele fausta manne outen ja chaske opalan kauppuka miehki auki. Ja la harvolusta Israel olma toga bele fausta kasvatella galikee dikti. Suhti suova pajas, patsjanit, kauppukis.
0: Gud la seg ikke spotte. Han hadde gitt Benjamin i de andre Israelstammenes hånd.
1: Han hadde gitt Benjamin i Israel, era Israel, til å kjekke.
0: Og vi leser videre versene 39-43.
1: Jeg lukker kolomar ikke oppsatt verset.
0: Da israelitten i striden hadde vendt ryggen til, felte Benjamin til å begynne med noen av dem, omtrent 30 mann. De tenkte som så. De ble sikkert slått av dem, av oss, nå som i det forrige slaget. Men så begynte røken å stige opp fra byen, som en søyle. Da Benjamins mennene snudde seg, fikk de se at hele byen sto i lys lue, som slo

0: kun oltti soi. Siellä pajas patsani äiti suovalle jalkan patsani kaupuissa, no kun suova päätti. Se pänjaamin jorkkiin ja kehtsaupa kauppu mun ai pajas suovan elmikuun. Kun oli Israel, mä jorkkiin itselle suorakan, että pänjaamin olo, mä taskus jo nähti oasiis vuohtelisiin joksemme. Ja se jorkki, että Israel olo, mä muodui houttas, toku käinnu mieltä mehtäi. Mutta tohti suovuisin, susmi tohtin ja siinä kuljetti kauppuun, mutta siinä kodisi kaskusin kaskaan. Se pirasi tahti Benjamin ja tuori reikki. Ja se tuu ja tulemme suu valas, koska on lei voinnastamme. Titta GBA vuohtaa nuortas kuului.
1: Dette som jeg nå har lest, det forteller om at den som trodde at de var de sterkeste, de tapte. Og de som hadde syndet, de fikk straffen. Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
0: Det lukker vel det verset man ville ta en kapittel, liksom.
1: 18.000 mann av Benjamin falt, alle sammen djerve stridsmenn. De andre snudde om og rømte ut i ødemarken til Rimmonberget. Av dem som var igjen, felte israelittene enda 5.000 mann på landeveien. Så satte de etter resten like til Gideon og hogg ned 2.000 til. I alt var det 25.000 våpenføre menn av Benjamin som falt den dagen, alle sammen djerve stridsmenn. 600 mann som hadde snudd og rømt ut i ørken. Ødemarken til Rimmonberget holdt til der i 4 måneder, men israelittene vendte tilbake til Benjamin og hogg ned med sverd både folk i byen og fe, alt det de kom over, og alle byene som fantes der, satte de ild på.
0: Ja, det gav til Benjamin skaften og blokket du var holdt med på rakken, er jeg ellers holdt med det. Jeg sier, jorki, ikke jeg bare trekker, og kom etter kolen i Rimmonberget, jeg maler jeg meldte dårlig siden. Manja lakit sin kaskas 5000 olo arvupatsil ja siit ware etsi siin Gideon ratse ja chaske 6000 olo matis. Ja si puhka kuule kahti Benjaministan samma peylekki ja 5000 olo makuja mahtarohti miehti puhka tahkan arjalas olo. Mutta kuhta suoli olo majolkki ekki ja vahtarekki rohko. Mehti kuului Rimmonberget ja se jorro Rimmonbergeltiin 4 maanu. Ja Israel olma jorkkiikki ruokittu Benjamin maanailusaa. Ja chaskesin miehki aujun sitten ja opa kauppuka joumi ja puoh niilas kauppujuvui. Maittei puoh kauppuka ma kauppujuvui ekki polla ekki. Si.
1: Dette som skjedde med Benjamin.
0: Tämä Benjaminin chattai käy.
1: Det var på grund av synden. Og det var derfor denne straffegrunndommen kom. Når de andre Israel-stammene gikk til Benjamin, da ba de om å få ut disse mennene som hadde begått denne ugjerningen. Men Benjamin ville ikke høre på dem.
0: Og Benjamin i dachten gullet sin.
1: Derfor skjedde alt dette. Det siste kapittelet i Dommerboken. Det forteller om sorgen over Israels tapte stamme. Og denne Benjamin-stammen som nå nesten var helt utryddet.
0: Ja, da Benjamin sokka min alle mest av lovpahoven.
1: Den prøver de andre stammene å gjøre best mulig med.
0: Ja, da en del vigger at æra sokkat, formosat, lagimeltaktat.
1: Men det skal vi få høre om i det neste programmet.
0: Ja, da bedre meg alle gatt kullat, da man i programmet.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Da han har delt i spottet en gistualånd.
1: Det vel.
0: Ja, eller dervann.

Leggo vejo la sjovt og låta fa spåtit ipp min losa. Da le dusja okta ein og geino, selka ipp min. Da le amas den apegol latsjat, je ansa sjek i aga latsjat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sette mikke baha i båti. Mot om å datte grekkelsen dod no, ja datton, at det mis fastein, galga sjad at båret gaska våta. Mo bærenan aigon mon digi det seddet, som galga din rengarstosa veldig badgelasas, som galga hengas adit din ovdas. De både god i vårdi bete so, det sette betet åfaros at ofta lebbe, og mo losa ein aigo bete påtit. Det da hjelper man din ovdas, jeg mon andre gass i adan digi det, da han da god dikti, ma mo bærenin galga dakkat. Abel, Adam og Eva Berni, Eddedan, jeg som dakka ipp mil gått om gjelde. Sånn åfor hos labba, var bjæsa lakan ikke ipp mil losa. På ipp mil gjerke Abel, jeg som åfor bjellei. Abel odjon andegas i adojomi. Kain, Abel velja, i medit asa, at det som darbar så andegas i adojomi. Som gadde at jo sånn ratja garra sitt, no boris og jo veis, dele ipp mil sonja dota vars. Jo no velje sånn ers geinos, mot det da i dolvos og ipp mil osa. Ipp mil, da dje fastein, at jos olmo garga le borre dilli, det fært i åpat at det må si garga el litt. Den ditt i aigo må velje litt ofta alma, ja så bjarra seg. Da såg at jeg da, jeg må oppe mer med bordestivene ditt. Sigal jeg også ut bakom meg, må jeg oppe hit, allmøyde, må sigal jeg el litt. Gåk i egetas mangel, at jeg ikke min låg i bakken, må jeg si, gå til jeg står av overmors Israel allmøyges. Da jeg dart låg i bakken mat. Jeg du skal galeere ippmel, god morgen. I den gårde gadene til herre, du ippmelat, nama dorsa latsjain. Ane møyte og svoing av den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ertsjett, ja du etnat, og du beive sjadde etnagen, dan etna mest. Mai herre, du ippmel, du dne adde. I den gårde goddit, i den gårde forosett, i den gårde såla det. I den gårde zelket vere du over storsa. Du laga morsa tås deg. I den gårde anestovet du laga morsa veso. I den gårde anestovet du laga morsa aka deg så balva ledje. Deg så biga. Deg så vovsa. Deg så asena. Deg meidige med gula du laga morsi. Deg le båret bakkonatt. Du oppa et midje det ippmil dato bidra. I denne går ippmil rekkesta min, dele so dato, alo da båre mos. Måte mi gall etle båret, je oktage vei ippmil, dato mel det eli tjadat. Da bakom mamma ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmil berni båta, det galga så nobba stort i sin vaimo, nå til si heldig skottet han, mange av meg borrille. Jeg så bokte satt et bok at året andre gass i adojomi, da nåvdes med si bostot til et bargan. Ippmer sa det profetet, jeg galget gjettet at det ipp min barni galget båtet. Profetet dakkar olmet, gøy de ippmer sar noe våingers bokte. Profetet var smøyta litt an olmøyde. Profet Esaias, møytali, at du går ipp min bærne rega da, det galga den imars lasja at da på hovat. Gjertja, njeidars hadde mange i våstei, jeg rega da til bærne, som går ikke så nama Immanuelen. Da nama meg seg, ipp min, vi melde. Profet Mika, enosti, at du som galga rega ditt betle heimes. Esaias selka meg deg at det ipp mi berni,
skal gå og lukke ille at min soddo er dittig. Og vi bare gatt dama ipp min li sida. Jeg et ikke bare gatt dama i sånn dato. Det soddo datt mi. Som gal gå hava do og jovot. Jeg rengar stå vot. Og jeg mi ågjot ræfi ipp min lin. Måtte gå som båta.

0: Seks. Enkel seks. Atten. En åtte. Syttiseks. Syv seks. Syttien. Syv en. Førti. Fire null. Tretten. En tre. Seksti. Seks null. Åttito. Åtte to. Sekstisyv. Seks syv.
1: To rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
2: 82.
1: De som har bingo på 67 trenger ikke å ringe inn. 67 kom etter 82. Navnet det er?
2: Ingen Erberg.
1: Bognummeret?
2: 19022.
1: 19022. Bingo-tallet var 82. Etter 82 kommer 67. Dem som har bingo på 67 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 82. Etter 82 kom 67. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 36, 36. Åttien, åtte en. Elve, dobbel en. 4, enkel 4. 19, 1, 9. 22, dobbelt 2. 9, enkel 9. 2, enkel 2. 37, 3, 7. 16, 1, 6. 28, 2, 8. 78, 7, 8. 8, enkel 8.
1: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: Det var på 8.

Så har jeg funnet fram en duett her til dere. Den er med Bellamy Brothers og Gene Watson. Her kommer de med en flott sang som heter Forever Ain't Long Enough.

Ja, jeg er jo selvsagt med en Buck Owens-låt. Denne gangen har jeg funnet fram en sang med Buck Owens som heter If You Ain't Lowing, You Ain't Living. Her kommer den.

Det var låta Singeliv fra romeriksbandet Skivix, følt ut i Forsvingende i dag. Så skal vi til et band det har vært stille fra en god stund, nemlig bandet Martinez. Jeg har savnet musikk ifra dem, men nå er de på banen igjen med en ny singel. Jeg antar at det fortsatt er Sander Østberg som er vokalisten i Martinez. Her skal du høre en låt som er skrevet av Johan Eriksson og Åsa Karlstrøm, som heter Spegel, Spegel. Spegel.